diina gilo himɓiraade duuɓi sappo e jeetati o meeɗaa ɓooraade hawlaaɓe o meeɗaa yiitaade ngoraago makko pellital heɓii hakkunde makko e allah kanko so inna aliw so haɓɓitii maana hakkunde maɓɓe haɓɓitee ladde kanko so inna aliw soɓe kaɓɓitii dimaade maɓɓe ladde o ronkii dañde to liggi hirki makko so woppii no weltakkulle leydi asmaa

jodi haaj maana kam jibril alayhi salam jippu dowle do haalan ngeloba ngeloba jodi ha ngelaw mo jalli alkamisi jofi aljuma'i so nyawuji pecce tan so neddo hokka

Allah non fecci kam sambaaji didi, o don rewo o don worgo. Mo worgo wiite sam Bokar Musa Kumba bane biram dadde. Kanko ɓuure sikkaa o waɗi ujunnaaji temedere o yi Mamudu biminaama jaggu ɗum ɗo kulɓindiraa jaybe maaka. Keɗɗo rewo oodo wiyetee Samba Mahamudu Bokar Idrissa Kumba baane biram dadde walla mbiyaa Oumar Dougui Aissata Bellal Kumba Saybata ko ɓe taaniraaɗo gooto. Temedere ujunnaaji nogas ene wonde dolokkaaji joyi yonaani o wattinimi heen ngaari ma ana ɗo ndi maayataa ndi majjataa. Min njaadi mbuli e weendi jeeri awgaali e weendi waaru beeni ngudda ngoore malaandu wudde yare ƴoogee sembe loote o waɗi ujunnaaji jeetati. Min duttidi maasina to wuro tappaangu mbiraangu tappiraangu koltugay dimaaɗi laaltoraangu ɗi ƴam sagaraaɓe o waɗi ujunnaaji capan.

Hunde der Ali finde. E yantande ma yero finde. Be foko so be jatta. Abu Alhaji Samba level. E wondude cerno koli ba nyalaw maaje daara jolof o waddi men biiteni ndamsa.